0: ओ मेघालय नि मंदिरंग ना बल सि चिचत कप ना सिंग हामा अंदाके ओदे ना थांगनी फु ना मना नि दल बेग बा बल को गमात ना बे हाजागनी कोल ग्रुप तो बल सि नि अक्टोबर 7 तारीख बा उनास खांग बल सि चिचत कप हा होदे या नंगनी मानगनी बल को खांग नि सोमय सो कहा
1: उंगा बा इंडियन इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नि गथम गपा बा को अबची ना तिंगा हा बूथ लेवल ऑफिसर रंग हाजागनी कोल ग्रुप तो बल सि नि जून कोला चि तारीख को नि जुलाई कोल ग्रुप स्कु तारीख को ना ना सिमोनी नु कोना रिगंगेन उनि गमन नानि लेखरांग को तारी दुसु गो
0: हाजागनी कोल ग्रुप तो बल सि नि अगस्त 5 तारीख को ना सिमांगनी बिमरांग को एलेक्ट Total rollo sekata ni bukan kepau gen. Mai bagualan ni bahkan ni rang dongode. Hajar gini kalau betul pulsi ni Agus bunga tarik atau September beri tarik ni kisah pot hari dapna somai rangkut nanggen.
1: Oktober ni tarik aku bukan kepau electoral roll ko nak dapna skang. Nampi bimun kaket kepau nana nanggen. Skang kepau cang nasi kata ni ko tak kiamah. Ya nak tua ba. Nampi aduk ko song dong kamani atau pulsi ko sakio ni kepau lekarang baksana. Passport size foto ko sen nangaya ba.
0: Naa nampi jaket telemat geman belang ko jak kalbo. Nampin kat nampi kepau voter helpline number sasku bunga zero nak kalbo. Voter helpline app ko download kalbo. Ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una agriba, ceo.meghalaya.nic.in na napangini naman gin, punggap pa ang ubo, may nanang ni kurang gamsata.
0: Yakup Yatkapa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.